Dirán una dogger i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

Hos Tuv Trelasthandel er det nu säsong för peiskos med mer. Här får du nu 40 liter säckar med knusktörr prima björkeve till kun 65 kronor. För en trygg och god handel, besök Byggtorget, Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

0: Och där var trippelen god till Karin Langvåd. De tre sista upplästa talen, det är talen 68, 6, 8, talet 3, alltså 3, och talet 10, 1, 0. Vi fortsätter över till en radarn och nästa tal ut, det är 8. Talet är 8.
1: Sexti, seks, null. Åttito, åtte, to. Åttitre, åtte, tre. 49, 4, 9. 79, 7, 9. 70, 7, 0. 26, 2, 6. 57, 5, 7. 7. Och då har vi möjligen med oss en bingo. Vi kontrollerar.

Der var tre raderen gått til Okine Blix på tallet 60. Har du lik eller bedre bingo, ring oss på 755 25 000. Da tar vi en kort